și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Botry ni wari ni boya. Capa mine dragostea. Bătrânii oare și băiat, ca pe mine dragostea, mă. Cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea, cum am bătinit dragostea.